0: E waka tauki, Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Hoia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Hoia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero tia ana te taha o te ao wairua me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki Māori.

Chika tu te tu tahi, ka hongi ki te tu pāpaku, ka hariru, a muri mai, ka noho, ka mihi mihi. Ko we tahi tāngata, e rua pānga o te ihu, ka ea te mahi hongi. Nā ko taua āhua, ko whakamāra mahia i roto iwe nei kōreroa, i te tīmatana. Ko te hongi tuatahi, e tohu ana i te whakahānga o te manawa ora me te maungārongo ki roto i te tangata. Ko te hongi tuarua, e tohu ana, ko te oranga wairua te hunga kua mate, aha kua mate e kai te oratunu. Nā roto iwe nei āhuetanga whakaro, ka mautonu ngā tikanga o te hongi, puta noa i ngā whakatipuranga, i runga anō i tā te Māori tīkiro ki te ao.